0: akugendera.
1: Bikira Maria omutuukirivu.
0: Naawe malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu lunaku luno ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina.
2: Ayi Maria ow'ekisa,
0: ojjukiranga obw'edda n'obw'edda, tebaawuliranga, wayayamulira omuntu ajjukira gy'oli okumukuuma.